Үрмәлік радионлығы жылы, давамлық дейқтыңна тән тәрбия қабарларды болсын. Каптыван марафон жүгіріш мұсабықсы 2021 жылы дүния марафон жүгіріштік юрештік мұсабықсының намзат мұсабықсыға айланып 2024 жылы бірінші басқұшлық бағарлаштын өтті. Bu yıl 5-nji aýda ötküzilgen 2026-njy ýyllyk Kaptowun marafon ýugruş musabakasy 2-nji basgyçlyk bahalaşdan ötkenden kyn bu musabakanyň dünýä marafon ýugruş ýürüşlik musabakasydaky tunjy gytymlyk musabakasy 2027-nji ýyly 5-njanyň 23-nji güni ötküzildigan boldy. Dünýä marafon ýugruş ýürüşlik musabakasy organizatory bu habarny elan kılganda ýene munulany bildirdi. Dünýä marafon ýugruş ýürüşlik musabakasynyň namzat musabakasy bolgan Şanghay marafon ýugruş musabakasy bu ýyl 12-nji aýynyň 6-njy güni ötküzildigan 2026-njy ýyllyk musabaka mezgilinde 2-nji basgyçlyk baharlaşdyny kabul kılydy. Eger baharlaşdan ötse bu ýürüşlik musabakasynyň 9-njy äza musabakasyga aýlanady.

6-nji aýynyň 13-nji günü kündüzde Janubiy Şinjan uýmanlygynyň utra we şerqi, şerq Şinjan we Tianşanyň şimaly etiketki kısman raýonlarda 35 selsiýa gradusdan aşydygan ýokur temperaturalyk awa haýy görüldigen. Bunun içinde Aksu vilayeti, Baýnulun oblasti, Turpan şehri, Kumul şehri qatarlyk jaýlarynyň kısman raýonlarynda ýokur temperatura 37 selsiýa gradusdan. Baýnulun oblasti, Turpan şehri, Kumul şehrinin kısman jaýlarynda 40 selsiýa gradusdan. Turpan şehri we Kumul şehrinin kısman jaýlarynda 45 selsiýa gradusdan aşydy eken.